ئىچىپ كېتىدىغان بولۇپ، 8 مىنۇت چاينىغاندا 94% مىكرو سۇلىيو قويۇپ بېرىلىدىكەن. ئىككىنچىسى، بىر قېتىملىق قەغەز ئىستاكان. 2020 يىلى خەتەرلىك ماتېرىياللار ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان بىر تۈرلۈك تەتقىقات كۆرسىتىلىشىچە، ئەگەر ئىسسىق ئىچىملىكنى بىر قېتىملىق قەغەز ئىستاكانغا قويساق، تەخمىنەن 15 مىنۇت ئىچىدە بۇ قەغەز ئىستاكان ئىچىملىككە 25 مىڭدىن ئارتۇق مىكرو سۇلىيو زەرىچىنى قويۇپ بېرەلەيدىكەن. ئۈچىنچىسى، بوتۇلكىلىق سۇ. 2024 يىلى ئامېرىكا دۆلەتلىك پەنلەر ئاكادېمىيىسى ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان بىر تۈرلۈك تەتقىقاتتا بايقىلىشىچە، ھەر بىر بوتۇلكىغا قاچىلانغان بوتۇلكىلىق سۇدا تەخمىنەن 240 مىڭ دانە سۇلىيو زەرىچى بولىدىكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە بوتۇلكىغا قاچىلانغان سۇ يۇقىرى تېمپېراتۇرىدا ئاپتاپقا سېلىنغاندىن كېيىن تەركىبىدە تېخىمۇ كۆپ مىكرو سۇلىيو پەيدا بولىدىكەن. تۆتىنچىسى، نىلون چاي خالتىسى. 2019 يىلى مۇھىت ئىلمى ۋە تېخنىكىسى ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، نىلون 66 ياكى پولي ئېستېردىن ياسالغان چاي خالتىسىنى 95 سېلسىيە گرادۇسلۇق ئىسسىق سۇغا 5 مىنۇت چىلاپ قويغاندا 11 مىليارد 600 مىليون مىكرومېتىر دەرىجىلىك سۇلىيو ۋە 3 مىليارد 100 مىليون نانومېتىر دەرىجىلىك سۇلىيو دانچىلىرىنى قويۇپ بېرەلەيدىكەن. بەشىنچىسى، تازىلىق بۇلۇتى. 2024 يىلى مۇھىت ئىلمىي ۋە تېخنىكىسى ژۇرنالدا ئېلان قىلىنغان تەتقىقاتتا بايقىلىشىچە، تازىلىق بۇلۇتى يەنى چىڭجى خەيمىيەن ھەر بىر گرام ئۇپرىغاندا 6 مىليون 500 مىڭ دانە مىكرو سۇلىيو قويۇپ بېرىدىكەن. ئالتىنچىسى، سۇلىيو تاماققاچىسى. بۇ يىل ئۈچىنچى ئايدا جوجياڭ داشۆسى تەتقىقات ئۆمىكى خەلقئارا ژۇرنال ئىلىم پەن تەرەققىياتىدا ئېلان قىلغان بىر تۈرلۈك تەتقىقاتتا، ماي قاچىلانغان سۇلىيو قۇتىنى مىكرو دولقۇنلۇق ئوچاققا سېلىپ 3 مىنۇت قىزدۇرغاندا، قويۇپ بەرگەن مىكرو سۇلىيو مىقدارىنىڭ بىۋاسىتە ئۆرلەپ، سۇ قاچىلاپ قىزدۇرغاندىكىنىڭ 125 ھەسسىگە يەتكەنلىكى بايقالغان. تەتقىقاتتا يەنە يۇقىرى تېمپېراتۇرىنىڭ سۇلىيودىكى زىيانلىق ماددىلارنى قويۇپ بېرىشنى تېزلىتىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن. مەسىلەن، مىكرو دولقۇندا 3 مىنۇت قىزدۇرغاندا ھەر كۇۋادرات سانتىمېتىرلىق قاچىدا 4 مىليون 200 مىڭ دانە مىكرو سۇلىيو دانچىسىنى قويۇپ بەرگىلى بولىدىكەن. يەتتىنچىسى، ئاپتاپتىن ساقلىنىش ماسكىسى. بازاردىكى نۇرغۇن ئاپتاپتىن ساقلىنىش ماسكىسىغا پولىئېستېر تالاسى، نىلون، ئاممىياك تالاسى، مۇز تالاسى قاتارلىق رەختلەر ئىشلىتىلگەن بولۇپ، نېفىتتىن ھاسىل بولغان سۇلىيو يۇقىرى مولېكۇلارلىق ماتېرىيال ھېسابلىنىدۇ. مۇنداقچە ئېيتقاندا، ئۇلار ئەسلىدىنلا يوشۇرۇن مىكرو سۇلىيو چوڭ ئائىلىسى ھېسابلىنىدۇ. ئاپتاپتىن ساقلىنىش ماسكىسى تاقاش ئاساسلىقى ئاپتاپتىن ساقلىنىش ئۈچۈن بولۇپ، تەجرىبە ئەھۋالىغا ئاساسەن، ئۇدا 4 سائەت ئاپتاپقا قاقلانغاندا تالالار يېرىلىپ، چۈرۈكلىشىپ، مىكرو سۇلىيولارنىڭ تۆكۈلۈش مىقدارى ھەسسىلەپ ئاشىدىكەن. سەككىزىنچىسى، سۇلىيو ئەمبەل. تەتقىقاتچىلار ئايرىم ئايرىم ھالدا پولي پروپىلىندىن ياسالغان ۋە پولي ئېتىلىندىن ياسالغان ئەمبەلدە سەۋز توغرىغاندا، ئوتتۇرا ھېساب بىلەن ھەر بىر ئادەمنىڭ مىكرو سۇلىيو بىلەن ئۇچرىشىش مىقدارىنى باھالىغان. نەتىجىدە، ھەر ئىككىلىسىنىڭ سەۋزىنى مىكرو سۇلىيودىن بۇلغايدىغانلىقى بايقالغان. ئەگەر سۇلىيو ئەمبەل ئىشلىتىلسە، بىر ئادەم ھەر يىلى 14 مىليون 500 مىڭدىن 71 مىليون 900 مىڭغىچە پولي ئېتىلىنلىق مىكرو سۇلىيو بىلەن ئۇچرىشىدىكەن. پولي پروپىلىن مىكرو سۇلىيو تەخمىنەن 79 مىليون 400 مىڭ بولىدىكەن. توققۇزىنچىسى، خىمىيىۋى تالالىق كىيىم. سۇلىيودىن كىيىم تىكىلى بولىدۇ. كىيىمنىڭ ماركىسىغا قارىغىنىڭىزدا، ئۈستىگە يېزىلغان پولىئېستېر تالاسى يەنى جۈجۈشەنۋەي دەل سۇلىيودىن ئىبارەت. مەسىلەن، ھازىر مودا بولۇۋاتقان تەۋرەنمە دانچى تىۋىت يەنى ياۋلىي روڭ ئادەتتە يىغىۋېلىنغان سۇلىيودىن ياسىلىدۇ. ئۇنىڭ تەركىبىدە كۆپ مىقداردا سۇلىيو مىكرو تالا بولىدۇ. ھەر قېتىم پولىئېستېر، پولىئامىد ۋە ئاممىياك تالاسى قاتارلىق ماتېرىياللاردىن تىكىلگەن كىيىملەرنى يۇغاندا تەخمىنەن 700 مىڭ تال مىكرو تالا چۈشۈپ كېتىدۇ. ئونىنچىسى، سىزىلغان ئىزبا چاپلاشماس قازان. بىر نەچچە مىللىمېتىرلىق چاپلاشماس قازاندىكى سىزىلغان ئىز كۆپ مىقداردىكى مىكرو سۇلىيونى قويۇپ بېرەلەيدۇ. بۇزۇلغان سۇ ئالغۇ قەۋىتى 230 مىڭ دانە مىكرو سۇلىيو ۋە نانومېتىر سۇلىيو قويۇپ بېرىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. سىرتقى يۈزدىكى يېرىق تەخمىنەن 9100 دانە سۇلىيو دانچىنى قالدۇرۇپ قويۇشى مۇمكىن. تۇرمۇشتا تۆۋەندىكى بىر قانچە نۇقتىنى ياخشى ئىشلەش كېرەك. بىرىنچىسى، سۇلىيو بىلەن ئوراش قاچىلاشنى ئازايتىش. ئامال بار بىر قېتىم ئىشلىتىلىدىغان سۇلىيو بۇيۇملارنى ئىشلىتىشنى ئازايتىپ، سۇلىيو بىلەن ئورالمىغان يېمەكلىكلەرنى تاللاش ياكى ئەينەك، قەغەز ۋە مېتال بىلەن ئورالغان مەھسۇلاتلارنى تاللاش كېرەك. ئىككىنچىسى، يېمەك ئىچمەك ئادىتىنى ئۆزگەرتىش. سىرتى سېتىلىدىغان يېمەكلىكلەرنى مىكرو دولقۇنلۇق ئوچاقتا تەكرار قىزدۇرۇشتىن ساقلىنىش، سۇلىيو ئىستاكانغا ئىسسىق ساقلاش ئىچىملىك قاچىلاشتىن ساقلىنىش، سۇلىيو خالتا ياكى يېڭى پېتى ساقلاش پەردىسى بىلەن قىزىق يېمەكلىكلەرنى ئوراشتىن ساقلىنىش، سۇلىيو سۈمۈرۈش نەيچىسىنى ئىشلىتىشنى ئازايتىش دېگەندەك. ئۈچىنچىسى، يېمەكلىكنى قىزىتىپ بىر تەرەپ قىلىش. تاماق ئەتكەندە كۆكتاتلارنى قايناق سۇغا باسقاندا، سىرتقى يۈزدىكى تەخمىنەن 78% يېپىشمە دانچىلارنى چىقىرىۋەتكىلى بولىدۇ. سۇ ئىچكەندە قاينىتىلغان ۋە سۈزۈلگەن سۇنى تاللاش، بوتۇلكىلىق سۇنى بىۋاسىتە ئىچمەسلىك كېرەك. تەتقىقاتلاردىن بايقىلىشىچە، ئاددىي قاينىتىش ۋە سۇ سۈزۈش ئارقىلىقمۇ 84% نانومېتىر مىكرو سۇلىيونى چىقىرىۋەتكىلى بولىدىكەن.
Төтіншісі, тәбей мақсатланы көп талаш. Амалба паршылынған материаллар, яки тәбей талалық мақсатланы сөлеу бұйымланың орнығы дәстіш. Тәбей талалық кейім кечекләні талаш керек. Айлыдық әқлетлән қаралық тазлаш, әмді сөлеу керексіз мадыланы азайдыш керек.

ئەرلەردە ھەر كۈنى ئۇيقۇ 7 سائەتكى يەتمەيدىغان ئەھۋال ئاسانلا كۆرۈلىدىكەن. ئەمما ماينى ئاز قوبۇل قىلىدىغان كىشىلەر 7 سائەتتىن 9 سائەتكىچە ئۇخلىيالايدىكەن. چەتەل تەتقىقاتچىلىرى ئوتتۇرا ياش ۋە ياشانغانلار ئارىسىدىكى تەتقىقاتلاردىمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئەھۋالنى بايقىغان. يەنى ماي، خولېستېرىن كۆپ قوبۇل قىلىنسا ئۇخلاش ۋاقتى قىسقا بولىدىكەن. سېمىزلارنىڭ ئۇخلاش ۋاقتى بىر قەدەر قىسقا بولىدىكەن. بۇ بەلكىم يۇقىرى مايلىق يېمەكلىكلەرنى ياخشى كۆرۈش بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن. ئۇنىڭدىن باشقا ماينى قوبۇل قىلىش ۋاقتىمۇ ناھايىتى مۇھىم بولۇشى مۇمكىن. تەتقىقاتلاردىن بايقىلىشىچە، كەچتە ئۇخلاشتىن بۇرۇن يۇقىرى مايلىق يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلغاندا ئۇيقۇ سۈپىتىگە تېخىمۇ چوڭ تەسىر كۆرسىتىپ، ئۇيقۇغا كىرىشىش ۋاقتىنى ئۇزارتىپ، كۆز ھەرىكىتى تېز ئۇخلاش ۋاقتىنى ئازايتىپ، كېچىدە ئويغىنىش ۋاقتىنى ئاشۇرۇپ يېتىدىكەن. كەچتە تەركىبىدە تىرىپتوفان مول بولغان يېمەكلىكلەرنى يېيىش ئۇيقۇغا پايدىلىق بولۇشى مۇمكىن. تەتقىقاتلاردىن بايقىلىشىچە، يۇقىرى جىئايلىق يېمەكلىكلەرنىڭ ئالدىنقى شەرتى ئاستىدا ئاقسىلنىڭ قوبۇل قىلىنىشى ئېشىپ كەتسە، ئۇيقۇنىڭ داۋاملىشىش ۋاقتى قىسقىراپ، ئۇخلاشتىن بۇرۇن ۋە ئورۇندىن تۇرغاندىن كېيىن تولۇق ئويغىنىش نىسبىتى ئۆرلەپ، ئاسان ئۇيقۇسى كەلمەيدىكەن. بۇ شۇنى ئەسكەرتىدۇكى، ئەتىگەندە ئاقسىل قوبۇل قىلىش ئويغىنىشقا پايدىلىق. بىراق كەچتە ئاقسىل قوبۇل قىلىش ئۇخلاشتىن بۇرۇن كەيپىياتنى روھلاندۇرۇپ، ئۇيقۇسى كەلمەسلىكنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. تىرىپتوفان ئۇيقۇ بىلەن مۇناسىۋەتلىك بىر خىل ئامىنو كىسلاتاسى. چۈنكى ئۇ ھايۋانات تېنىدە 5 ھىدروكسى تىرىپتوفانغا ئايلىنالايدۇ. بۇ ئادەمنى تىنچ ھېس قىلدۇرىدىغان نېرۋا يەتكۈزگۈچى ماددىسى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا تىرىپتوفانمۇ مېلاتونىننى سىنتېزلايدىغان خام ئەشيالارنىڭ بىرى. ھالبۇكى ناۋادا كەچلىك تاماقتا كۆپ مىقداردا ئاقسىللىق يېمەكلىكلەرنى يېگەندە لېتسىن، ئىزولېتسىن، ۋالىن قاتارلىق بىر قەدەر چوڭ نېيترال ئامىنو كىسلاتالىرىنىڭ سانى ئېشىپ، تىرىپتوفانىڭ نىسبىتى تۆۋەنلەپ، چوڭ مېڭە توسقىغا كىرىدىغان سان ئازىيىدۇ. بۇ 5 ھىدروكسىي تىرىپتامىن بىلەن مېلاتونىننىڭ بىرىكىش ئۈنۈمىنى تۆۋەنلىتىۋېتىشى مۇمكىن. شۇڭا كەچتە تىرىپتوفان تەركىبى مول بولغان يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلىش ئۇيقۇغا پايدىلىق ئۇسۇل بولۇشى مۇمكىن. بىر تۈرلۈك بالدۇر ئېلىپ بېرىلغان تەتقىقاتتا بايقىلىشىچە، كەچلىك تاماقتا تىرىپتوفان قوشۇلغان سۈت ئاقسىلى تولۇقلانسا، سەھەر تۇرغاندا چوڭ مېڭە تېخىمۇ سەگەكلىشىپ، ئۇيقۇسى كەلمەيدىكەن. يەنە نۇرغۇن تەتقىقاتلاردىن بايقىلىشىچە، ئەگەر كەچلىك تاماقتا كاربون سۇ بىرىكمىلىرىنىڭ نىسبىتىنى يۇقىرى كۆتۈرگەندە، قاندىكى تىرىپتوفان بىلەن باشقا سۇ خالىماس نېيترال ئامىنو كىسلاتالىرىنىڭ نىسبىتىنى يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولىدىكەن. بۇ ئۇيقۇغا پايدىلىق بولۇشى مۇمكىن. ئەكسىچە، ئەگەر كۆپ مىقداردا يۇقىرى ئاقسىللىق يېمەكلىكلەرنى، مەسىلەن گۆش تۈردىكى يېمەكلىكلەرنى يېگەندە، قاندىكى تىرىپتوفاننىڭ نىسبىتى تۆۋەنلەپ، ئادەمنىڭ ئۇيقۇسى كەلمەيدىكەن. تەتقىقاتلاردىن بايقىلىشىچە، يۇقىرى جىئاي كاربون سۇ بىرىكمىلىرى ئۇيقۇنى ياخشىلايدىكەن. تەتقىقاتلاردا بايقىلىشىچە، تۆۋەن كاربون سۇ بىرىكمىلىرى يۇقىرى مايلىق يېمەك ئىچمەك بىر قەدەر قىسقا ئۇخلاش ۋاقتى بىلەن مۇناسىۋەتلىككەن. تەنھەرىكەتچىلەر ئارىسىدا ئېلىپ بېرىلغان تەتقىقاتلاردىن بايقىلىشىچە، كاربون سۇ بىرىكمىلىرىنى تولۇقلىغاندىن كېيىن ئۇخلاش ئۈنۈمى يۇقىرى كۆتۈرۈلىدىكەن. ئازراق ئۇخلاش ۋاقتى بولسىلا، ھەرىكەتتىكى ھارغىنلىقنى ئەسلىگە كەلتۈرگىلى بولىدىكەن. شۇنىڭدىن كېيىنكى بىر قىسىم تەتقىقاتلاردا ئىسپاتلىنىشىچە، جىئاي يۇقىرى كاربون سۇ بىرىكمىلىك يېمەكلىكلەر ئۇيقۇ سۈپىتىنى ياخشىلايدىكەن. بىراق يەنە بەزى تەتقىقاتلاردىن بايقىلىشىچە، يۇقىرى جىئاي ۋە تۆۋەن جىئاي تەركىبلىك كاربون سۇ بىرىكمىلىك يېمەكلىكلەرنىڭ ئۇيقۇ كۆرسەتكۈچى جەھەتتە روشەن پەرقى يوقكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە كۈندۈزى كاربون سۇ بىرىكمىلىرىنى كۆپرەك قوبۇل قىلسا، ئۇخلاشتىن بۇرۇن ۋە ئورنىدىن تۇرغاندىن كېيىن ئاسانلا مۈگدەپ قالىدىكەن. مېخانىزم جەھەتتىن تەھلىل قىلغاندا، يۇقىرى جىئاي كاربون سۇ بىرىكمىلىرىنىڭ ئۇيقۇنى ئىلگىرى سۈرۈش رولى ئۇنىڭ ئىنسولىن ئېففېكتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن. يۇقىرى جىئاي كاربون سۇ بىرىكمىلىك يېمەكلىكلەر ئىنسولىن سەۋىيىسىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا مۇسكۇل توقۇلمىلىرىنىڭ تارماق زەنجىرلىك ئامىنو كىسلاتاسىنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئاشۇرىدۇ. مۇسكۇلنىڭ ئۆسۈشىگە ياردەم بېرىش بىلەن بىر ۋاقىتتا بۇ ئامىنو كىسلاتالىرىنىڭ چوڭ مېڭىگە كىرىشىنى ئازايتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن تىرىپتوفاننىڭ چوڭ مېڭىگە كىرىش نىسبىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپ، مېلاتونىننىڭ بىرىكىشىنى ئاشۇرىدۇ. بۇ ئۇيقۇغا پايدىلىق. ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا، يۇقىرى جىئاي كاربون سۇ بىرىكمىلىرى ئىنسولىننى قوزغىتىدۇ. ئۇ تارماق زەنجىرلىك ئامىنو كىسلاتاسىنى مۇسكۇلغا، تىرىپتوفاننى چوڭ مېڭىگە يەتكۈزۈپ، مېلاتونىننىڭ بىرىكىشىنى ئاشۇرۇپ، ئادەمنى تېخىمۇ ئۇخلىتىدۇ. مېلاتونىنغا نىسبەتەن سەزگۈر كىشىلەر ۋە تاماقتىن كېيىن ئىنسولىن ئاجرىتىپ چىقىرىش مىقدارى كۆپ كىشىلەر تېخىمۇ روشەن ھېس قىلىشى مۇمكىن. بىراق كۈندۈزى كۆپ مىقداردا كاربون سۇ بىرىكمىلىرىنى قوبۇل قىلغاندا ھارغىنلىق ھېس قىلىشى مۇمكىن. شۇڭا كاربون سۇ بىرىكمىلىرى بىلەن ئۇيقۇنىڭ مۇناسىۋىتىدە يەنە قوبۇل قىلىش ۋاقتى ۋە كاربون سۇ بىرىكمىلىرىدىن باشقا ئاقسىل، يېمەكلىك تالاسى قاتارلىق باشقا تەركىبلەرنىڭ تەسىرىنى ئويلىشىش كېرەك. ۋىتامىن B6 كەمچىل بولۇش ئالامەتلىرىنىڭ بىرى ئۇيقۇسىزلىق. كىشىلەر نەچچە 10 يىل ئىلگىرىلا ۋىتامىن B6 نىڭ ئۇيقۇغا نىسبەتەن ئىنتايىن مۇھىم ئىكەنلىكىنى بايقىغان.
Bu xil vitamin triptofanning 5-chi hidroksitriptaminga aylanishiga yordam beradi. Amaliyotda vitamin B6 kamchil bo'lishining alomatlarining biri osonlar uyqusiz qilishdir. Vitamin B12 kechkunduz ritmining normal yurishi bilan munosabatlik bo'lib, melatoninning saviyasiga ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlardan bayqilishcha, atiganda vitamin B12ni qabul qilganda sagaklikni oshirguli bo'ladi ekan. Folik kislotasi bilan vitamin B12ning hamkorlashish munosabati bor bo'lib, ularning hammasi markaziy nerva tizimining tanishiga ehtiyojlik vitaminlardir. Folik kislotasi kamchil bo'lganda uyqusizlik va putni tinchlantirmaslik yig'indi kasallik alomatining xatirini oshiradi. Shunga uyqusizlikni davolaganda doktor folik kislotasi bilan vitamin B12ni bir vaqtda iste'mol qilishni tavsiya qilishi mumkin. Uningdan boshqa vitamin C, vitamin E, vitamin D qatorliklarining kamchil bo'lishi uyquning yaxshi bo'lmasligi bilan munosabatlik. Vitamin D yetishmaganda 5-chi hidroksitriptaminning bir kishi qalaymi qalishib, kechadagi uyqu vaqti qisqarib, kunduzi bo'lsa texmi oson uyqu bosadi. Mineral moddalar ichida kalsiy, magniy va sinikning yordami bo'lishi mumkin. Bo'libmi, kalsiy, magniy elementi kamchil bo'lganda osonlar tashvishlanish va jiddiylashish kayfiyati paydo bo'ladi. Shunga kamchil bo'lganlarni to'liqlash uyqu sifatini yaxshilashga foydali. Undaqda, qaysi yemaklar uyquni yaxshilashga foydali? Navbatda uyquni yaxshilashga foydali bo'lgan yemaklardan chuchmal glas, maymun shaptuli, banan, sut qatorliklar bayqaldi. Bu yemaklarning ba'zilarining tarkibida melatonin, ba'zilarining tarkibida 5-chi hidroksitriptamin yoki triptofan bor. Masalan, chuchmal glasda melatonin mol, bananda bo'lsa 5-chi hidroksitriptamin ko'p bo'ladi. Banan tarkibidagi 5-chi hidroksitriptamin miqdori pishish darajasi bilan munosabatlik. Tabiiy pishish jarayoniga ergishib, melatoninning miqdori o'rlaydi. Lekin bak pishib ketsa miqdori yana tuvallab ketadi. Bananning post qismidagi miqdor meva etidan nechasi ko'p bo'ladi. Bu yerda yana bir xil uyquni ilgari surish unumiga ega ichimlikni tavsiya qilamiz. Maltoza, ya'ni mayadan qo'shilgan issiq sut. Uni yasash nihoyatda oson. Maltoza tayoqsiman, kolleksiman bo'lsa bo'laveradi. Pakiz rax yoki oshxona qog'oz bilan o'rab, ezib, uvaqolatga keltiramiz. Undan bir stakan issiq sut kiselib, takshi aralashtirsakla bo'ladi. Laktozga bardoshlik berolmaydigan kishilar laktozsiz sut ishlasa bo'ladi. Kolesterol ishqoz bo'lmasa yana tuvandikidek tanlashlar bor. Masalan, bir qancha gul samsoq, nilofar urqi, so'k umichi, eng yaxshisi yana bir tal vitamin B6 qo'shib bering. Yana bir tal kichik banan yoki 2 tal maymun shaptoli qo'shsangiz, unumi texim yuqori bo'ladi. Qisqasi, navbatdagi asosiy iqimdagi tadqiqot isbotlariga asoslanganda, oziqlik moddalar bilan uyquning munosabati umuman mundaq bo'ladi. Birinchisi, ziyodi ko'p may uxlashga foydasiz. Bo'libmi, kechda eng yaxshisi mayliq narsalarni oz yeng. Ikkinchisi, bir qadar ko'p oqsil qabul qilish odamni texmi sagaklashtiradi. Kechda oz uxlaydi, lekin kunduzi oson uyqusi kelmaydi. Shunga atigan va tushda oqsilni ko'proq yeb bersa, kechda ozroq yesa bo'ladi. Uchinchisi, karbon suv birikmalarini bir qadar ko'p qabul qilish odamni texmi uzun uxlaydi. Bo'libmi, kechda yuqori GI karbon suv birikmalik yemaklarni yeganda odam texmi tez uxlaydi. Biroq, kunduzi yuqori GI karbon suv birikmalarini ko'p yesa, odamning uyqusi kelish xavfi bor. Shunga tushda karbon suv birikmalarini ozroq, kechda ko'proq yeyish kerak. 4-chisi, vitamin B6, vitamin B12, yopirmoq kislotasi, vitamin D, vitamin C va vitamin E qatorliklarining hammasi uyqusizlikning oldini olishga foydali. Kamchil bo'lganda ularni to'liqlashning yordami bo'ladi. Biroq bu qancha ko'p yesa shuncha yaxshi deganlikmi emas. Meva chiva va dalliq ziraat, purchak qatorliklar yetarlik B turdagi vitaminlarni qabul qilishga foydali bo'lib, quyosh nuri bilan uchrashganda vitamin D ga erishkili bo'ladi. 5-chisi kalsiy, magniy elementi tashvishlanish va jiddiy kayfiyatni pasaytishga foydali. Shunga kamlar ularni to'liqlasa uyqu sifatini yaxshilashga foydali. Yeşil yopirmoqli ko'kdat, tofu va sut mahsulotlarini ko'p yeyish kalsiy va magniy qabul qilishga foydali. Teriq, kolesterol qatorliq yemaklarning oqsil tarkibidagi triptofanning nisbati bir qadar yuqori bo'lib, go'sht turdagi yemaklarga solishtirganda amino kislotasining tangpunligini yaxshilashga texmo foydali, shunaqla uyquga ham foydali.

0: ئۇنىڭ زامانىۋى كەسىپ زەنجىرىنى ئۇزارتىش قۇرۇلۇشىنى پۇختا ئىلگىرى سۈرۈپ، كەسىپ زەنجىرى تەمىنات زەنجىرىنىڭ ئېلاستىكلىقى ۋە بىخەتەرلىك سەۋىيىسىنى داۋاملىق ئۆستۈرىمىز. جۇڭگو ماشىنىسازلىق سانائىتى گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى ستراتېگىيەلىك تەرەققىيات بۆلۈمىنىڭ باشلىقى جاڭ دالياڭ مۇنداق دېدى: بىز باش شۇجى شى جىنپىڭ كۆرسەتكەن يۆنىلىش بويىچە دىققەتنى زور جابدۇق، يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى جابدۇقلىرى، يۇقىرى تېخنىكىلىق ئەسۋاب، ئۈسكۈنە قاتارلىق ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلارنى ئىگىلەپ، كەسىپلەشكەن، تۈجۈپىلەشكەن، ئۆزگىچە، يېڭىچە كارخانىلار توپىنى يېتىلدۈرۈپ، بەرپا قىلىپ، كەسىپ زەنجىرى، قىممەت زەنجىرىنىڭ ئوتتۇرا، يۇقىرى سەۋىيىسىگە قاراپ قەدەم تاشلايمىز. جۇڭگو كۆچمە خەۋەرلىشىش ھۆكۈمەت كارخانا كەسپىي بۆلۈمىنىڭ باش دىرېكتورى لېۋ گاڭ مۇنداق دېدى: بىز بۇ قېتىمقى يىغىننىڭ روھىنى ئىزچىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، يېڭى بىر ئەۋلاد خەۋەرلىشىش تورى، بىر گەۋدىلەشكەن ھېسابلاش كۈچى تورى ۋە سۈنئىي ئەقىل ئۇل ئەسلىھەلىرى ئارقىلىق دۆلەتنىڭ 6 تور خىزمەت ئورۇنلاشتۇرمىسىنى قوبۇل قىلىپ، 5G سانائەت مەخسۇس تورىنى بەرپا قىلىشتا يېڭىلىق يارىتىپ، يەر يۈزى بىلەن سۈنئىي ھەمرا ئۆزئارا تولۇقلايدىغان يېڭىچە ئۇل ئەسلىھەلەرنى شەكىللەندۈرىمىز. جۇڭگو سودا سانائەت بانكىسى شىركەت پۇل مۇئامىلە كەسپىي بۆلۈمىنىڭ باش دىرېكتورى جاڭ فېڭ مۇنداق دېدى: ھازىر سودا سانائەت بانكىسىنىڭ ياسىمىچىلىق قەرز پۇل قالدۇغى 5,800,000,000,000,000 يۈەندىن ئاشتى. بىز دۆلەتنىڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىغا يېقىندىن ئەگىشىپ، تېخىمۇ كۆپ پۇل مۇئامىلە ئېقىمىنى داۋاملىق ئەمەلىي ئىقتىساد ئاساسىي جەڭ مەيدانىغا يېتەكلەيمىز. ئەمەلىي پۇل مۇئامىلە سېلىنمىسى ئارقىلىق كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنىڭ بىخەتەرلىكى، مۇقىملىقىنى قوغداپ، زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىش ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ كۈچ قوشىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيۈەن زۇڭلىسى لىجاڭ 9 ئاينىڭ 18 كۈنى گوۋۇيۈەننىڭ دائىمىي ئىشلار يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ ئاچتى. يىغىندا ياشانغانلار خىزمىتى ئەھۋالى توغرىسىدىكى دوكلات ئاڭلاپ ئۆتۈلدى. تەنتەربىيە مۇسابىقىلىرىنىڭ ساغلام تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە ئالاقىدار خىزمەتلەر تەتقىق قىلىندى. داۋالاش، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، پەرۋىش قىلىش كۆلىمىنى كېڭەيتىش، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش قۇرۇلۇشى ئورۇنلاشتۇرۇلدى. جۇڭگو تېبابىتى دورىگەرلىكى ئەنئەنىۋى بىلىملىرىنى قوغداش نىزامى قاراپ چىقىپ ماقۇللاندى. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ تاسادىپىي ۋەقەلەرگە تاقابىل تۇرۇش قانۇنى قاتارلىق 15 قانۇننىڭ تۈزۈلمىسى مۇزاكىرە قىلىندى. يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: ياشانغانلارنىڭ كۆپىيىشى ئېلىپ كەلگەن تەسىرىنى ئومۇميۈزلۈك ئوبيېكتىپ تونۇپ، ياشانغانلارنىڭ كۆپىيىشىگە پائال تاقابىل تۇرۇش دۆلەت ئىستراتېگىيەسىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، ياشانغانلار ئىشلىرىنىڭ ئومۇميۈزلۈك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. ياشانغانلار مۇلازىمەت كاپالىتى سەۋىيەسىنى كۈچەپ ئۆستۈرۈپ، كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى، ساغلاملىقنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئىجتىمائىي كاپالەت قاتارلىق جەھەتلەرگە سىجىل كۈچەپ، كۆپ قاتلاملىق، كۆپ تۈۋرۈكلۈك كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسى سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ئائىلە، مەھەللە، ئاپپاراتلاردا كۈتۈنۈش مۇلازىمىتىنىڭ ھەم تۈرتكە بولۇش يوللىرىنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئومۇمىي مەنپەئەتدارلىق كۈتۈنۈش مۇلازىمىتىنى كېڭەيتىش كېرەك. ياشانغانلار توپىنىڭ ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن ياشانغانلار مەھسۇلاتى ۋە مۇلازىمىتىنى بېيىتىپ، ياشانغانلار ئىستېمالىنىڭ يېڭى مەنزىرىسىنى يېتىلدۈرۈپ، ياشانغانلارنىڭ ئىستېمال ئېھتىياجىنى تېخىمۇ ياخشى قاندۇرۇش كېرەك. يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: تەنتەربىيە مۇسابىقىسى ئاممىنىڭ كۆپ مەنبەلىك تۇرمۇش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش، خەلقنىڭ تۇرمۇش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشتە مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. يۇقىرى سۈپەتلىك تەنتەربىيە مۇسابىقىلىرى تەمىناتىنى كۆپەيتىپ، تۈرلۈك تەنتەربىيە مەيدان ئەسلىھەلىرى ۋە مۇسابىقە بايلىقىنى جانلاندۇرۇپ، ياخشى ئىشلىتىپ، ماھارەت تەنتەربىيە مۇسابىقىلىرى، كەسپىي مۇسابىقىلەر ۋە ئاممىۋى مۇسابىقىلەرنى بىر تۇتاش پىلانلاپ تەرەققىي قىلدۇرۇش كېرەك. تەنتەربىيە مۇسابىقىسى بىلەن مەدەنىيەت، ساياھەت، سودا قاتارلىقلارنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، مۇسابىقە تەسىراتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۇنىۋېرسال ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇش كېرەك. مۇسابىقە باشقۇرۇش كاپالىتى ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، بىر تۈركۈم كەسىپلەشكەن مۇسابىقە تىجارىتى سۇبيېكتلىرىنى يېتىلدۈرۈپ، مەيدان، خادىم ۋە ئاپپارات باشقۇرۇش تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تۈرلۈك مۇسابىقىلەرنىڭ بىخەتەر تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: ئاساسىي قاتلامنى مۇھىم نۇقتا قىلىپ، davolash, salomatlikni asliga keltirish, parvish qilish mulozamat sistemasini kuchaytirib, salomatlikni asliga keltirish, parvish qilish boyligining mahalla, oilalarga kengayishini ilgari surib, shahar yez aholilarining salomatligini asliga keltirish, parvish qilish mulozamatiga erishchanligini kuchaytirish kerak. Pan texnikada yangilik yaratishga tayinib, davolash, salomatlikni asliga keltirish, parvish qilish saviyasini o'stirib, texnik ko'p aqliy salomatlikni asliga keltirish texnikasi va uskunalarini ichib, mulozamat muhitini beytish kerak. Davolash, salomatlikni asliga keltirish, parvish qilishni qo'llash kapolatini yanada kuchaytirib, salomatlikni asliga keltirish bo'yicha davolash uzoq muddat holidan xabar olish mulozamati turi mundaridisini harakatchan tangshab, davolash salomatlikni asliga keltirish, parvish qilish mulozamati bahosi islohotini cho'nqurlashtirib, ixtisosliklarni tarbiyalash siyosatini mukammallashtirib, kasbning jalb qilish kuchini uzluksiz kuchaytirish kerak. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Jungo tibabati dorigarligi an'anaviy bilimlarni qo'g'dash, boshqarishni umumiyuzlik kuchaytirib, jungo tibabati dorilarining mavjud bo'lib turish, taraqqiy qilish asosini yaxshi qo'g'dash kerak. Jungo tibabati dorigarligi boyligini qo'g'dash va uningdan foydalanishni bir tutash planlab yaxshi ishlab, jungo tibabati dorigarligining asosiy nazariyasi, diagnoz qo'yish, davolash qonuniyati, ta'sir ko'rsatish mexanizmini tadqiq qilish, tushuntirishni sijil cho'nqurlashtirib, jungo tibabati dorigarligiga oid an'anaviy bilimlarni kengaytirib, qo'llanish salmoqini oshirib, tashqi almashtirish, hamkorlikni kuchaytirib, o'zaro o'rganish, o'zaro o'rnak ilish davomida davlatimizning an'anaviy tibbiy dorigarligining xalqaradagi ta'sir kuchini oshirish kerak. Yig'inda Jonxua Xalq Jumhuriyatining tasodifiy voqealarga taqobul turish qonuni qatorliq 15 qonunning tuzilmasi muzokara qilindi ham prinsip jihatdan ma'qullandi. Tuzilmasini mamlakatlik xalq qurultayi doimiy komitetining qarab chiqishiga sunish qaror qilindi. Yig'inda yana boshqa ishlar muzokara qilindi.
0: Stansimiz xabari. Mamlakatlik xalq qurultayi doimiy komitetining boshlig'i Javloji 9-oyning 18-inchi kuni Beijingda Misr Kengash Palatasining boshlig'i Farid bilan ko'rishdi. Javloji munularni bildirdi. Mushayning 5-da rais Xi Jinping Misrda muvaffaqiyatlik tarixiy xarakterlik ziyorati bo'ldi. Ikki davlat boshliqlari Jungo Misr taqdir o'rtaq gavdisi qurilishini ilgari surishga birdak qo'shilib, yangi vaziyatdagi ikki taraf munosabatining taraqqiyotiga yangi plan tuzib berdi. Jungo Misr bilan birlikda ikki davlat boshliqlari hosil qilgan muhim o'rtaq tunishni amaliyalashtirib, an'anaviy do'stlikni davomlashtirib, siyosiy jihatda o'zaro ishonishni mustahkamlab, amaliy hamkorlikni cho'nqurlashtirib, Jungo Misr munosabatining texnik go'zal kelgusini o'rtaq yaratishni xolaydi. Jungo mamlakatlik xalq qurultayi Misr parlamenti bilan har qaysi qatlam ko'p sohalardagi aloqani kuchaytirib, demokratik qonunchilik qurilishi tajribalarini almashtirishni cho'nqur qanot yoydirib, Jungo Misr taqdir o'rtaq gavdisi qurilishiga yordam berishni xolaydi. Farid munularni bildirdi. Misr bilan Jungo'ning umumiyatlik strategik hamrohlik munosabati har qaysi sohalarda amaliy natijalarga erishdi. Misr bir Jungo prinsipiga qat'iy amal qiladi. Jungo bilan birlikda ikki davlat boshliqlari hosil qilgan muhim o'rtaq tunishni dal joyida amaliyalashtirishni xolaydi. Misr Kengash Palatasi Jungo mamlakatlik xalq qurultayi bilan almashtirish va hamkorlikni kuchaytirib, ikki davlatning taraqqiyotini kafolatga ega qilishni xolaydi.
1: Stansimiz xabari. Mamlakatlik siyosiy kengashining raisi Wang Huning 9-oyning 18-inchi kuni Beijingda Misr Kengash Palatasining boshlig'i Farid bilan ko'rishdi. Wang Huning munularni bildirdi. Yaqinda rais Xi Jinping Misrda muvaffaqiyatlik tarixiy xarakterlik ziyoratida bo'ldi. Ikki davlat boshliqlari keng doirada o'rtaq tunish hosil qilib, ikki taraf munosabatining taraqqiyotiga yanada aniq yo'nalish ko'rsatib berdi. Jungo Misr bilan birlikda ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq tunishini butun kuch bilan yaxshi amaliyalashtirib, an'anaviy do'stlikni davomlashtirib, o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini kengaytirib, Jungo Misr taqdir o'rtaq gavdasi qurilishini ilgari surishni xolaydi. Jungo Memleketlik Siyasi Kengeshi Misir bilen bolgan almashtirish alaqini yanimi kuchaytip, Jungo bilen Misirning umumyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatining taraqqiyotiga turtki bo'lish uchun kuch qo'shishni xohlaydi. Fard munularni bildirdi. 70 yildan buyon Misir bilan Jungo'ning munosabati sog'lom, muqim taraqqi qildi. Hamkorlik natijalari mo'l bo'ldi. Misir bir Jungo prinsipiga qat'iy amal qildi. Bir belbog bir yo'l qurilishiga faol qatnashib, Jungo bilan iqtisod, savdo, fan texnika qatorliq sohalardagi hamkorlikni kuchaytirishni xohlaydi. Misir Kengash palatasi Jungo mamlakatlik siyosiy kengash bilan bo'lgan almashtirishni kuchaytirib, Jungo iqtisodiy ijtimoiy munbiri qatorliq faoliyatlarga aktiv qatnashib, ikki davlatning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotiga mulozamat qilishni xohlaydi. Muhong Ван Дунфын қатарлықлар көрішті білі болды.
0: Станцымыз қабірей. 18-ші сентябір вәқасы үзбергелдігінің 95 жылығы етіп келген пәйтті, 18-ші сентябір вәқасыны ұнтымаслық қоңғырқы челіп сигнал беріш мұрасымы 9-ші айының 18-ші күні түштім бұрын Ляунин өлкісі Шиньян шәһәрдегі 18-ші сентябір тарих музейінің тарих абидесі мейданында өткізілді. Jungo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun azası, Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin muavin başlığı Li Hongjun murasimga qatnashdi hem söz qildi. Murasim tushdim burun saat 9:00'larda başlandı. Bütün meydandakiler devlet şiirini okudu. Saat 9'dan 18 minut ötkende qo'ng'iroq chilindi. Jungo xalqining 14 yillik yapon tajovuzchilariga qarshi jafoliq urush musobaqasiga simvol qilinib, 14 qitim qo'ng'iroq chalindi. Shenyang shahrida havo mudofaa gudiki chalindi. Poyiz, paroxod, avtomobillar gudik chaldi. Wang Shouhun qatorliklar marosim qatnashdi. Liaoningdagi yapon tajovuzchilariga qarshi urushga qatnashgan peshqadam jangchilar, peshqadam yo'ldoshlar vakillari Япон тажавузчыларға қаршы орышта құрбан болғанларының айлы тәвәлдері вәкілдері, мәркездікі партия, өкемет, армия, аммыве тәшкілатларының алағдар тармақлары вә әр саға амма вәкілдердің болып, тәхминен мән кіші мұрасымға қатнашты.
1: Станцымыз қәвірі. Жайлар 9-ші айының 18-ші күні көп қыл шәкілдікі паалиетлеріні қанат ейдіріп, 18-ші сентябір вәқасы yüz бергенлігінің 95 жылығыны қатырлап, тәнтәнілік мұрасым арқылық инқылаби құрбаларыны яд етіп, Япон тажауызчыларға қаршы ұлық ұрыш ройға варыслық қылып вә оны әвіш алдырып, жасарат білән ілгірләш күчіні мүчәсәмілді. 9-ші айының 18-ші күні түштін бұрын, жәмиетки һәр саха вәкілдері Жаңсу өлкісінің Нәнжің шәһәрдегі Jungo'ga tajavuz qilgan Yaponiya armiyasining Nanjing cho'ng qirg'inchiligida qaza qilgan qarindoshlar xotir sarayiga jam bo'lib, davlat bayrog'i chiqarish, davlat she'ri aytish, tinchlik qo'ng'irog'i chalish marosimiga qatnashib, bu orqali tarixni asti ching saqlab, inqilobiy qurbonlarni yod etdi. Qo'ng'iroq chalg'uvchilarining biri 75 yoshlik Nanjing shahar aholisi Yi Liu uchun mundaq dedi. Biz inqilobiy qurbonlarni yod etishimiz, o'tmishni unutmay, tarixni esda ching saqlab, tinchlikni qadrlab, ulug' gulinish ishlarimiz uchun to'p qo'shishimiz kerak. 9-ci ayning 18-ci kuni tushdan burun soat 9'dan 18 minut o'tganda Harbindagi Jungo'ga tajovuz qilgan Yaponiya armiyasi 731-ci qismining jinoyat paketi ko'rgazmaxonasida 18-ші сентябрні ұнытмаслық вәтәнпәрвәрлік тәрбиесі пали төткізілді. 200-ден артық али, отыра, башланғыш мектеп оқуғытсы, тіббі хадым, әрби, сақчы, түмір үйол вә қархана, кәсби орылардығы яшлар вәкілдір қатнашды. Олар қатырләш мұрасымы вә нәх мейданда тәтқи қылып үгініш арқылық, тарихны әсті чың сақлап, инқылави құрбалар ният әтті. Harbin shaharlik Gungan idorasining saqchisi Jang Yu mundaq dedi. Ajdodlarimiz qurbon bo'lish badiliga vatanni qo'g'didi. Ulardan kuch ulash toyqini olgan biz vatanni suyish hissiyotimizni har qitimliq charlashqa, har qitimliq xizmatga singdirib, jon ko'ydirib ishlab, partiya va xalqning sodiq qo'g'dug'chisi bo'lamiz. Jilin ülkesi Tonghua şehri Huynan nayesi ilgiri Şarkı Şimal Yapon tacavuzçularına karşı Birleşme Armiye Birinci Yol Armiyesinin asaslık partizanlar rayonunun biri idi. 18. sentabr vakasından keyin Jungo Kompartiyasının rehberliği de Şarkı Şimal Yapon tacavuzçularına karşı Birleşme Armiyenin komandır cançıları Huynan'daki egiz tağ çeksiz ormanlıklarına yürüyüş kılıp, şu cahideki tağlık rayonlarına tayinip, partizanlık uğruşu ilip bardi. 9. ayının 18. günü Jilin Huynan'daki her saha amma İnkılavi Kurballar Kabristallıkını yuklap, İnkılavi Kurballar Hatırı Sarayını ekskursiye kılıp, Yapon tacavuzçularına karşı uğruş uluğ royiga, Şarkı Şimal Yapon tacavuzçularına karşı Birleşme Armiye royiga varislik kılıp, Cesaret bilen algı ilgirleş küçük kubul kaldı. Huynan Nayyelik 1. Otur Mektep'nin okuğucusu Ma Jinglu mündaq dedi. Mən bu tarihni mängü isimli çınsaqlap, inqilavi kurballar bizgi kaldırgan mänivi küşini tırışıp üginip, cesaret bilen ilgirleştiki hərketlendir güç küşke aylandırıp, xtisasıqlardın bulup yetilip, kəlgüsü de vətənge cevap qaytırmən.
0: Stansımız xəbiri. Gowin Ahbarat İşxanası 9. ayının 18. günü Ahbarat ilan kılış yığını içip monolarını tonuşturdu. 140. növetlik Guangzhou yermenkisi 10. ayının 15. günüden 11. ayının 4. günü geçe 3 kararı bölüp Guangzhou'da ötküzülüdü. Bu növetlik Guangzhou yermenkisi'ye katnışıdığan 32 min karxana içine kesipleşken, tücipleşken, özgeçe, yeniçi karxanalar, yekki tür çempiyoni karxanları katarlık ela süpetlik karxanalar 11 mindin aşıdı. Bununla başka bu növetlik Guangzhou yermenkisi diyene tonca kıtım 22 akıl kullanış görünüşü ve 16 türlük AI alaydı kullanış menzeresi otur koyuldu. Hazır kadar çigra sırtıdaki 210 mıngdın artıq mal seti valguçi suadigar aldın tizimlatdi.
1: Stansımız xavri. Stansımız muhbiri 9. ayının 18. günü munularını egiledi. 6 Amerika əmeldarının aşkarlışca İran'a karşı uruşta Amerika armiyesizin qaza qılğallar əmili sani aşkarlanğan sandın içip ketken. Bunun içindeki 5 əmeldar munularını bildirdi. Az degende 22 harbiy qaza qildi. Bu Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği qarashliq devlet müdafiyesida ölüş yarınışını təhlil qilish sistemisida ko'rsatilgan sonliq ma'lumotdan 4 ko'p. Yana bir amaldor mundaq dedi. 2 ayning 28 kuni Amerika bilan İsrailiya birlashib İranga harbiy zarba bergandan buyon Amerika tarafdan 23 harbiy qaza qildi.
0: Stansimiz xabari. Rusya Zontonu Putin 9. ayının 18. günü keşte monolarını bildirdi. 3-1 gevdeleşken yadro küçü yanıla Rusya'nın ilgili hukukunun kapalıtı. Hem de bu dünya küçünün tenponluğunu koldaşta halkılık rol oynaydı.
1: Stansımız Havri. Birleşken Devletler Teşkilatı Xavapsizlik Kengişi 9. ayının 18. günü kengi nöbetlik baş katipini tallaştı orsada 3. nöbet muddalık bilet taşıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın hazırkı baş katibi Guterres bu yıl 12. ayının 31. günü geçe vazif ödeydi. Kaydı bu içe, aldınkı mezgilde müdahalık bilet taşlaşta Xavfsizlik Kengişi'ye daimi əza devlet bilen gayri daimi əza devlet pariklendirilmegen. Kiyinki mezgilde 5 daimi əza devlet gayri daimi əza devlet bilen oxşaş bulmağan rangdaki sayılan biletini işiltidu. Namzatlar az degende 9 biletke erişi kerek.
0: Stansımız xabri. Yaponiya Xoculuq Vazareti 9. ayının 18. günü elan kılgan sallıq məlumatı körüstülüşçe, yeni yemekliklerini çıxırıb etkende, Yaponiyanın 8. aydaki yadroluq istimal bağı körsetküçi, oxşeş məzgillikdin 1.7% aşqan. Hazır Yaponiyanın yadroluq istimal bağı körsetküçi, o da 60 ay oxşeş məzgillikdin aşqan. Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu kıdımkı memleket haberleri ve halkıra haberle programımız müşahede ahırlaştı. Programımızın diktörleri Gülbehrem Muhtar bilen Bəxtiyar Turdi, növetçi muharriri Patigül Muhammed, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

ئومۇمىي قىممىتىدىن 10 تىرىليون ئامېرىكا دوللىرىغا يېقىن ئېشىپ كەتكەن. سۇندۇرۇپ ھېسابلىغاندا، ئامېرىكىلىقلارنىڭ كىشى بېشىغا 116 مىڭ ئامېرىكا دوللىرىلىق دۆلەت قەرزىنى ئۈستىگە ئالىدىغانلىقىغا باراۋەر كېلىدۇ. تېخىمۇ دىققەت قىلىشقا ئەرزىيدىغىنى قەرزنىڭ كۆپىيىش سۈرىتى. بۇ يىل 3-نچى ئايدا ئامېرىكىنىڭ قەرزى 39 تىرىليون ئامېرىكا دوللىرىلىق ئۆتكەلنى بۆسۈپ ئۆتتى. پەقەت 5 ئايدىلا يېڭىدىن 1 تىرىليون ئامېرىكا دوللىرى كۆپەيدى. يېقىنقى بىر يىلدىن بۇيان قەرز كۆلىمى تەخمىنەن 2 تىرىليون ئامېرىكا دوللىرى كۆپەيدى. قەرزنىڭ ئېشىش سۈرئىتىنىڭ ئۈزلۈكسىز تېزلىشىشى ئامېرىكا مالىيەسىنىڭ ئېغىر كېسىلىنى ئاشكارىلىدى. شۇنداقلا دۇنيا بازىرىنىڭ يوشۇرۇن خەتەرگە بولغان ئومۇميۈزلۈك ئەندىشىسىنى قوزغىدى. ئامېرىكا قەرزىنىڭ كۆپىيىشىنى تورمۇزلاش تەس. بۇ ئالدى بىلەن ئۇزاقتىن بۇيان شەكىللەنگەن يولغا تايىنىۋېلىشتىن كەلگەن. كۆپ يىللاردىن بۇيان ئامېرىكا قەرز ئېلىش ئارقىلىق ئىقتىسادنىڭ ئېشىشىغا تۈرتكە بولۇشقا ئادەتلىنىپ قالغان بولۇپ، كەڭ مالىيە سىياسىتى قىسقا مۇددەتلىك ئىقتىسادنى كۆتۈرۈش بىلەن بىر ۋاقىتتا مالىيە ئىنتىزامىنى داۋاملىق يوقاتتى. ئامېرىكا ئامېرىكا دوللىرىنىڭ دۇنيا زاپاس پۇل ئورنىغا تايىنىپ، دۇنيادىن مەبلەغ قوبۇل قىلىشقا نىسبەتەن قولايلىق ياراتتى. بۇ يىل ئونكۇل قىلىش قولايلىقى قەرزگە تايىنىۋېلىش ئادەتكە ئايلىنىپ قېلىشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، قىزىل رەقەمنىڭ كۆپىيىشىدە ئۇزاق مۇددەت قاتتىق چەكلىمە كەمچىل بولۇپ، قۇرۇلما خاراكتېرلىك زىددىيەت ئۈزلۈكسىز جوغۇلۇنۇپ قالدى. سىياسىي قاتلامدىكى تۈزەش قىيىن بولۇش قەرز مەسىلىسىنىڭ ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ ھەل قىلىنماسلىقىدىكى تۈپ سەۋەب. ئىككى پارتىيەنىڭ سىياسىي قۇتۇپلىشىشى ئاستىدا مالىيە قارالمىلىرى كۆپ ھاللاردا پارتىيە تالاش تارتىشىنىڭ قورالىغا ئايلىنىپ قالدى. گەرچە ئىككى پارتىيەنىڭ نۇرغۇن قارالمىلىرىدا ئىختىلاپى ئېغىر بولسىمۇ، لېكىن سايلام مەنپەئەتى ئالدىدا نازۇك ئورتاق تونۇش شەكىللەندى. ھېچكىم ماھىيەتلىك چىقىمنى ئازايتىشنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىلگىرى سۈرۈشنى خالىمايدۇ. باج تۈزۈمى ئىسلاھاتىغا ئاسانلىقچە چېقىلىشقا تېخىمۇ جۈرەت قىلالمايدۇ. سىياسەتنى تەڭشەشتە سايلام بېلىتىنىڭ ئېقىپ كېتىشىدىن ئەنسىرەيدۇ. نەتىجىدە ھەربىي خىراجەت چىقىمى، ئىجتىمائىي كاپالەت ۋە داۋالىنىش كاپالىتى قاتارلىق مۇتلەق چىقىملار يىلدىن يىلغا ئېشىپ، مالىيە قىزىل رەقىمى ئازايمىدى. خۇددى ئامېرىكا ئاقىللار ئامبىرىدىكى ئىككى پارتىيە سىياسەت مەركىزىدىكى زاتلار ئېيتقاندەك، ئامېرىكا مالىيە ھاڭغا قاراپ مېڭىۋاتىدۇ. لېكىن باشنى ئاخىرى يۆنىلىش خاراكتېرلىك تەڭشەش ئېلىپ بارالمايۋاتىدۇ. قەرزنىڭ يۇقىرى بولۇش بەدىلى ئادەتتىكى ئامېرىكا خەلق ئاممىسىنىڭ بېشىغا چۈشتى. يېقىندا ئامېرىكىنىڭ 30 يىللىق زايومىنىڭ پايدا نىسبىتى يېقىنقى 20 يىلدىن بۇيانقى يۇقىرى نۇقتىغا يېتىپ، ئۆي قەرزى، ئاپتوموبىل قەرزى ۋە كارخانا قەرز ئۆسۈم نىسبىتىنىڭ ئۆرلىشىگە بىۋاسىتە تۈرتكە بولدى. مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش تەنەرخى يۇقىرى بولغان ئەھۋالدا، كارخانىلارنىڭ مەبلەغ سېلىشنى كۆپەيتىش ئارزۇسى ئاجىزلاپ، ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ مائاشىنىڭ ئېشىش بوشلۇقى تارايدى. مال باھاسى سەۋىيىسى يەنىلا يۇقىرى بولغاچقا، ئادەتتىكى ئائىلىلەر ھەم تېخىمۇ يۇقىرى قەرز قايتۇرۇش بېسىمىنى ئۈستىگە ئېلىشى، ھەم ئۆرلەۋاتقان تۇرمۇش تەنەرخىگە تاقابىل تۇرۇشى كېرەك. كىرىم چىقىم زىددىيىتى باغانسېرى گەۋدىلەنمەكتە. ئاممىۋى مالىيە قاتلىمىدىن قارىغاندا، زور سوممىلىق قەرز ئۆسۈمى ئاممىۋى بايلىقنى ئۈزلۈكسىز ئىگىلىۋالماقتا. ھازىر قوشما شتات ھۆكۈمىتىنىڭ يىللىق ئۆسۈم تۆلەش كۆلىمى تەخمىنەن 1 تىرىليون 100 مىليارد ئامېرىكا دوللىرى بولۇپ، 2026 مالىيە يىلىنىڭ ئالدىنقى 10 ئېيىدا ئۆسۈم چىقىمى قوشما شتات داۋالىنىش سۇغۇرتىسى چىقىمىدىن ئېشىپ كېتىپ، ئىككىنچى چوڭ مۇتلەق چىقىمغا ئايلاندى. ئۇل ئەسلە قۇرۇلۇشى، پەن تەتقىقات، خەلق تۇرمۇشى قاتارلىق ساھەلەردىكى سېلىنمە بوشلۇقى داۋاملىق تارايدى. ئامېرىكا قەرز خەۋپ خەتىرىنىڭ تاشقى تەسىرى ئوخشاشلا پۈتۈن دۇنياغا كېڭەيدى. دۇنيا پۇل مۇئامىلە بازىرىنىڭ مۇھىم باھا بېكىتىش ئۆلچىمى بولغان ئامېرىكا قەرز پايدا نىسبىتى دۇنيا ئومۇمىي مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش تەنەرخىنى ئۆرلىتىپ، چېگرا ھالقىغان مەبلەغنىڭ يۆتكىلىش رەيتىمىنى قالايمىقانلاشتۇرۇپ، دۇنيا پۇل مۇئامىلىسىنىڭ مۇقىملىقى ۋە ئىقتىسادنىڭ ئەسلىگە كېلىشىگە داۋاملىق بېسىم ئېلىپ كەلدى. خەلقئارا پۇل فوندى تەشكىلاتى ئامېرىكا قەرز بازىرىنىڭ يۆتكىلىشچانلىقىنىڭ ئاجىزلىقى ئېشىپ، بازار ھالقىغان خەۋپ خەتەرنىڭ تەسىرى كۈچىيىپ، دۇنيا پۇل مۇئامىلە سىستېمىسىنىڭ ئۆزىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئىقتىدارىنى ئاجىزلاشتۇرۇۋېتىدۇ دەپ ئاگاھلاندۇردى. نۇرغۇن گۈللەنمە بازارلار ۋە تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئامېرىكا دوللىرىنىڭ مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش تەنەرخى

چىقىرىش لىنىيىسى يۇقىرى سۈرەتتە ئايلاندى. بۇ كارخانا شاڭخەي شەھىرىنىڭ سۇڭجاڭ رايونىدىن تۇنجى بولۇپ ئۆلكە ھالقىپ كۆچۈپ، ئەنخۇي ئۆلكىسىنىڭ لۇئەن شەھىرىدىكى لۇسۇڭ زامانىۋى كەسىپ باغچى رايونىغا ماكانلاشقان يول ئىزدىگۈچى. ئەنخۇيدىكى تۈرنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك مەسلىھەتچىسى ۋاڭ شىن مۇنداق دېدى: شاڭخەي بىلەن لۇئەننىڭ ياردەم بېرىش مۇناسىۋىتىدە سۇڭجاڭ بىلەن جىنئەن بىرلىشىپ لۇسۇڭ شىركىتىنى قۇردى. چۈنكى ھازىر بىر قىسىم خېرىدارلار ئەسلىدىنلا ئوتتۇرا رايوندا. كۆچۈپ بېرىشىمىزدىكى مەقسەتمۇ ئەمەلىيەتتە خېرىدارلارنىڭ تەلىپىگە ئۇيغۇنلىشىش. 2024 يىلى 5 ئايدا كېلىشىم ئىمزالاپ، يىل ئاخىرىدا يەرگە ئېرىشىپ، بىر يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتا ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتى. شاڭخەي تۈرنى ئەنخۇيگە بەردى. باج ئېلىش بىلەن ستاتىستىكا قىلىش لۇئەنگە قالدۇرۇلدى. ئۆتۈنۈپ بېرىلگەن يەردىن زىيان تارتامدۇ يوق؟ ئەينى چاغدا سۇڭجاڭدىن لۇئەنگە ۋەزىپە بىلەن چېنىقىشقا ئەۋەتىلگەن كادىر دىڭجەن مالىيە بىلەن باجنى ئايرىش ۋە ستاتىستىكىنى ئايرىپ ھېسابلاشتىن ئىبارەت قوش مېخانىزمنى بەرپا قىلىشنى ئوتتۇرىغا قويدى. بۇنىڭ بىلەن ياخشى مېخانىزم شەكىللەندى. يېنىك مۈلۈك سۇپىسى ئاستىدا ئەگەر سۇڭجاڭنىڭ تۈرى لۇئەنگە ماكانلاشسا، يەرلىكتە ھاسىل بولغان ئۈنۈم سۇڭجاڭغا نەپ يەتكۈزسە، تەۋسىيە قىلغان جاينىڭ ئاكتىپلىقى تېخىمۇ ئاشىدۇ. ئىككى تەرەپ قايتا كېڭىشىپ، ئاخىرى لۇئەن 60% ئۆلۈشنى، سۇڭجاڭ 40% ئۆلۈشنى ئالىدىغان بولدى. مالىيە باج كېلىشىمى 2024 يىلى 11 ئايدا ئىمزالانغان بولسىمۇ، لېكىن ستاتىستىكىلىق سانلىق مەلۇماتنى ئۆلكە ھالقىپ ھېسابلاشتا ئۈلگە يوق ئىدى. جىنئەن ئىقتىسادىي تەرەققىيات رايونى باشقۇرۇش كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى گاۋ چاڭۋىن مۇنداق دېدى: ئۆلكە ھالقىغان ستاتىستىكىلىق سانلىق مەلۇماتنى بۆلۈپ ھېسابلاشتا ئىلگىرى ئۆرنەك قىلغۇدەك پىشقان مىساللار يوق ئىدى. بىز ناھايىتى ياخشى ئۈلگە تىكلەپ بەردۇق. 2025 يىلى 2 ئايدا لۇسۇڭ زامانىۋى كەسىپ باغچىسىنىڭ ستاتىستىكىلىق سانلىق مەلۇماتىنى بۆلۈپ ھېسابلاش ئىشلىتىش سىناق چارىسى رەسمىي ئېلان قىلىندى. تۇنجى تۈركۈمدىكى 2 تۈرنىڭ بۆلۈپ ھېسابلاش سانلىق مەلۇماتى شاڭخەي بىلەن ئەنخۇينىڭ بىرلەشمە تەكشۈرۈشىدىن ئۆتتى. بۆلۈپ ھېسابلاش مەبلىغى بۇ يىل 7 ئايدا نەقلەشتى. باغچى رايونىنىڭ ھازىرقى باش دىرېكتورى شۈنجالىن مۇنداق دېدى: بىزمۇ مەنپەئەتتىن تەڭ بەھرىمەن بولۇش مېخانىزمىنى شەكىللەندۈرۈشنى ئويلاۋاتىمىز. مەسىلەن، لۇئەندىكى كارخانىلار تەرەققىي قىلىپ مەلۇم باسقۇچقا يەتكەندە، شاڭخەيدە تەتقىقات مەركىزى ياكى رايون باش ئورگىنى قۇرۇشنى ئويلىشى مۇمكىن. ئەگەر بۇ تۈرلەرنى لۇئەن سۇڭجاڭغا تەۋسىيە قىلغان بولسا، سۇڭجاڭمۇ مالىيە باج ستاتىستىكا سانلىق مەلۇماتلىرىدىن تەڭ بەھرىمەن بولۇشنى لۇئەنگە ئۆتۈنۈپ بېرىشى كېرەك. بۇنىڭ بىلەن مەنپەئەتتىن قوش يۆنىلىشلىك تەڭ بەھرىمەن بولۇش شەكىللىنىدۇ.

0: ئىشچىلىق يىغىنى ئېچىشى ياسىمىچىلىق كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشنى تېز ئىلگىرى سۈرۈشتە ئىنتايىن زور ئەھمىيەتكە ئىگە. باشۇجى شى جىنپىڭ مۇھىم يول يورۇق بېرىپ، يېڭى مۇساپىدە ياسىمىچىلىق كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشنىڭ ئىلگىرىلەش يۆنىلىشىنى كۆرسىتىپ بەردى. تۈپ مىزان بىلەن تەمىنلىدى. بىز ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى تېخىمۇ چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، نۇقتىلىق كەسىپلەرنىڭ سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ، دەرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشنى پۇختا ئىلگىرى سۈرۈپ، ئوتتۇرا يۇقىرى سەۋىيەگە قەدەم قويۇشنى ئىلگىرى سۈرىمىز. كونى يېڭى قۇۋۋەتنىڭ ئالمىشىشىنى تېز ئىلگىرى سۈرىمىز. كۆپ خىل تەدبىر قولۇنۇپ، ئىلغار ياسىمىچىلىقنى زور كۈچ بىلەن راۋاجلاندۇرۇپ، جۇڭگوچى زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشنى كۈچلۈك تىرەككە ئىگە قىلىمىز. سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش مىنىستىرلىقى پىلان مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى ياۋجۈن مۇنداق دېدى. دۆلىتىمىزنىڭ ئىلغار ياسىمىچىلىق تەرەققىياتىدا زور نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرۈشىدىكى تۈپ سەۋەب باششۇجى شى جىنپىڭنىڭ رول تۇتۇپ يول باشلىغانلىقىدا. شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچى سوتسىيالىزم ئىدىيىسىنىڭ ئىلمىي يېتەكچىلىكىنىڭ بولغانلىقىدا. بىز يېڭىچە سانائەتلەشتۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئاساسىي نىشانىنى پۇختا بېكىتىپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش بىلەن كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىشنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى ئالغا سىلجىتىپ، ئاچقۇچلۇق يادرولۇق تېخنىكا ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى ئۆزلەشتۈرۈپ قوللىنىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىلغار ياسىمىچىلىقنى داۋاملىق زورايتىمىز ۋە كۈچەيتىمىز. باششۇجى شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. يېڭى مۇساپىدە يېڭى دەۋر جۇڭگوچى سوتسىيالىزم ئىدىيىسىنى يېتەكچى قىلىپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيىسىنى تولۇق، توغرا، ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات ۋە يۇقىرى سەۋىيەلىك خەۋپسىزلىكنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، ئەخلىيلەشتۈرۈش، يېشىللاشتۇرۇش، يۇغۇرۇش يۆنىلىشىدە چىڭ تۇرۇپ، ئىلغار ياسىمىچىلىقنى داۋاملىق زورايتىپ ۋە كۈچەيتىپ، كەسىپ زەنجىرىنىڭ ئۆز ئالدىغا كونترول قىلىش سەۋىيىسىنى ئۆستۈرۈپ، ئىلغار ياسىمىچىلىقنى تايانچ قىلغان زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسىنى تېز بەرپا قىلىپ، ئەمەلىي ئىقتىسادنىڭ ئۇلىنى مۇستەھكەملەپ ۋە زورايتىپ، جۇڭگوچى زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشنى كۈچلۈك تىرەككە ئىگە قىلىش كېرەك. كۆپچىلىك مۇنۇلارنى بىلدۈردى. باششۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم يول يورۇقىدا ئىلغار ياسىمىچىلىقنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنىڭ مۇھىم ئەھمىيىتى، يۆنىلىشى، يولى ۋە نۇقتىلىق ۋەزىپىلىرى چوڭقۇر شەرىيلەنگەن بولۇپ، ناھايىتى كۈچلۈك ئىستراتېگىيەلىككە، يېتەكچىلىككە، قاراتمىلىققا ئىگە. ئالاقىدار خىزمەتلەرنى ياخشى ئىشلەشنى مۇھىم مىزان بىلەن تەمىنلىدى. مالىيە مىنىستىرلىقى ئىقتىسادىي قۇرۇلۇش مەھكىمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى فاڭ شىڭ مۇنداق دېدى. باششۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم يول يورۇقى يۇقىرى قاتلامدىن ئېيتىلغان، ئىدىيىسى چوڭقۇر، مەزمۇنى مول بولۇپ، ئىلغار ياسىمىچىلىقنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى تۈپ مىزان بىلەن تەمىنلىدى. ياسىمىچىلىق دۆلەت قۇرۇلۇشنىڭ ئاساسى، دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنىڭ ئاساسى، خەلق ئىگىلىكىنىڭ جان تومۇرى. بىز مەۋقەنى ئاممىۋى مالىيەنىڭ مەسئۇلىيىتىگە قارىتىپ، مالىيە سىياسىتىنىڭ يېتەكلەش رولىنى يەنىمۇ جارى قىلدۇرىمىز. ئىلغار ياسىمىچىلىقنىڭ تېخىمۇ ياخشى، تېخىمۇ تېز تەرەققىي قىلىشىغا مەدەت بېرىمىز. جۇڭگو ئاۋىياتسىيە سانائىتى گۇرۇھى چەكلىك شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى گوشىڭجى مۇنداق دېدى. يۇقىرى تېخنىكىلىق جابدۇق ساھەسىدىكى مەركەز كارخانىسى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن، بۇنىڭ ھەم زور ئىستراتېگىيەلىك پۇرسەت ئىكەنلىكىنى، ھەم ئېغىر بۇرچ ۋە مەسئۇلىيەت ئىكەنلىكىنى چوڭقۇر تونۇپ يەتتۇق. بىز دۆلەتنىڭ چوڭ ئىشلىرىنى كۆڭلىمىزگە پۈكۈپ، ھالقىلىق يادرولۇق تېخنىكىلاردا داۋاملىق ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، ئاۋىياتسىيە ئىلغار ياسىمىچىلىق ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، ئاۋىياتسىيە جابدۇقلىرىنىڭ ئۆز ئالدىغا كونترول قىلغىلى بولىدىغان ئەمەلىي ئۈنۈمى ئارقىلىق ياسىمىچىلىق كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشقا مۇلازىمەت قىلىمىز. ئىلغار ياسىمىچىلىقنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ ئورتاق تىرىشچانلىقىدىن ئايرىلالمايدۇ. كۆپچىلىك بىردەك مۇنۇلارنى بىلدۈردى. دىققەتنى نۇقتىلىق ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئۇنىۋېرسال تەدبىر قوللىنىپ، دەل جايىدا كۈچەپ، تۈرلۈك ۋەزىپىلەرنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى پۇختا ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىلغار ياسىمىچىلىقنىڭ يېڭىلىق يارىتىش كۈچى، رىقابەت كۈچى، ئۇنىۋېرسال ئەمەلىي كۈچىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرىمىز. گوۋيەن دۆلەت مۈلكىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش كومىتېتى يىرىك پىلان ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى شاڭپىڭ مۇنداق دېدى. Merkez karxanaları devletimizin ilgar yasımçılığıdaki tayanç köş. Biz dastlabki yangılık yaratış iktidarımızını östürüp, yasımçılık kesbinin tipini özgertiş yeni yolu üstüde izlenemez. Merkez karxanalarının zamanevi kesb zencirini uzartış kuruluşunu puhtı ilgari sürüp, kesb zenciri, təminat zencirinin elastikliği ve bihaterlik seviyesini devamlıq östürümüz. Jongo Maşinsazlık Sanayeti Guruyi Çeklik Şirketi Strategilik Terakkiyat Bölümünün başlığı Jang Dalyan mundaq dedi. Biz başşuji Xi Jinping körsetken yönülüş boyunca, dikkatni zor jabduq, yezgilik maşinler jabduqları, yukarı teknikilik əsvab üskine qatarlıq sahalarga merkezleştirip, başkuşluq, yadroluq teknikilerini egilip, kəsipleşken, tücüpileşken, özgeçe, yanıçı karxallar topunu yetildirip, Berpa qilib kasb zanjiri, qimmat zanjirining o'ttira yuqori saviyasiga qarab qadam tashlaymiz. Jungo ko'chma xabarlashish hukumat korxona kasbiy bo'limining bosh direktori Liu Gang mundaq dedi. Biz bu qitimqi yig'inning ro'yini izchil amaliyalashtirib, yangi bir avlod xabarlashish to'g'ri, bir gavdalashgan hisoblash kuchi to'g'ri va sun'iy aql ul aslalari orqali davlatning 6 tor hizmet oranlaştırmasını kabul kılıp, 5G sanayet məxsus torunu bərpa kılışta yanılıq yaratıp, yeryüzü bilin sünni hemra özra toluqlaydıgan yanıça ul əsləhələrini şəkilləndirimiz. Jongo Sod Sanayet Bankisi Şirket Pul Muameli Kəsbi Bölümünün baş direktori Jiang Feng mundaq dedi. Hazır Sod Sanayet Bankisinin yasımçılık qarz pul qaldığı 5 trilyon 800 milyard yuandan aştı. Biz devletin strategilik oranlaştırmasına yakından ağışıp, tekimi köp pul muameli ekimini devamlıq, əmeli iqtisad asası cang meydanıgı yetekleyimiz. Əmeli pul muameli silinmesi arqılıq kəsb zanciri, təminat zancirinin bihaterliği, muqumluğunu qoğdab, zamanevi kəsb sistemisi bərpa qılış üçün tekimi köp küş qoşimiz.
1: Stansımız xəvri. Goyen zonlisi Li Jiang 9 ayının 18 günü Goyen'nin daim işler yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Yığında yaşanganlar hizmeti ehvali doğrusudaki doklat anlap ötüldü. Tenterbiye musabıkalarının sağlam terakiyatını ilgir sürüşke alakadar hizmetler tetkik kılındı. Davalaş, salametlikini əsligi keltürüş, perveş kılış külümünü kenaytış, dəritisini östürüş kuruluşu orullaştırıldı. Jungo tibabeti doğrugerliki ənənivi bilimlerini qoğdaş nizami qarab çıxıp maqullandı. Jungo Xalq Cumhuriyetinin tasadibi vəqallarga taqabıl turuş qanuni qatarlıq 15 qanunun tüzdülmisi müzakir qilindi. Yığında mundaq dep körüstildi. Yaşanqallarının köpeyişi ilip gelgen təsirini umumüzlik obyektiv tunup, yaşanqallarının köpeyişiga pahal taqabıl turuş dövlət strategiyasini çoğqur yolgu quyup, Yaşanqallar işlerinin umumüzlük terakiyatını ilgiri sürüş gerek. Yaşanqallar mülazimet kapaliti seviyesini küçep östürüp, kütünüş mülazimeti, sağlamlıqını ilgiri sürüş, ictimai kapalet qatarlıq cihetlerge sicil küçep, köp katlamlıq, köp törüklük kütünüş suğurtisi sistemisini takamullaştırıp, aile, mahalle, aparatlarda kütünüş mülazimetinin hem türütkü buluş yollarını ravallaştırıp, Umumi mənbətdarlıq kütünüş mülazimetini kengaytış gerek. Yaşanqallar topunun alaydırkiga asasən, yaşanqallar məxsulati və mülazimetini biyitib, yaşanqallar istimalının yeni mənzirisini yitildirib, yaşanqallarının istimal ihtiyacını teximi yaxşı qandırış gerek. Yığında mundaq dəb körüstildi. Tənterbiyə müsabqısı amının köp mənbəlik turmuş ihtiyacını qandırış, Xalqının turmuş sübtini östürüşdə mühim əhmiyyətki ige. Yuqarı sübətlik təntərbiyyə müsabıqları təminatını köpəytib, türlük təntərbiyyə meydan əsləliri və müsabıqı baylıqını canlandırıb, yaxşı işlətib, maharət təntərbiyyə müsabıqları, kəsbi müsabıqlar və amivi müsabıqlarını bir tutaş pilallab tərəqi qılırış gerek. Təntərbiyyə müsabıqısı bilən mədəniyyət, sayahət, Soda qatarlıqlarının yuğurma tərəqiyyatını ilgiri sürüb, müsabıqı təsiratını östürüb, universal ünümünü aşırış gerek. Müsabıqı başqırış kapaliti iqtidarını östürüb, bir türküm kəsibləşkən müsabıqı ticareti subyektlerini yitildirib, مەيدان، خادىم ۋە ئاپپارات باشقۇرۇش تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش.

ئۆرنەك ئېلىشنى كۈچەيتىپ، ئالاقىلىشىش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، جەمئىيەت ئەھۋالى خەلق رايىنى ئىگىلەپ، تەشكىلىي سىستېمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىمىزنى ئۆستۈرۈپ، ئۆز دۆلىتىمىزنىڭ ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان دېموكراتىك سىياسىي قۇرۇلۇشنى ئالغا سىلجىتىپ، خەلقنى بەختكە ئېرىشتۈرۈش ئىقتىدارى ۋە ئۈنۈمىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈشىمىز كېرەك. خانىملار، ئەپەندىلەر، دوستلار، خەلقنى بەختكە ئېرىشتۈرۈش جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇپ كەلگەن ئەسلى مەقسىتى. بۈگۈنكى كۈندە جۇڭگو ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىش كۈرەش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇش يېڭى سەپىرىنى باشلىدى. جۇڭگو خەلقىنىڭ ئېرىش تۇيغۇسى، بەخت تۇيغۇسى، بىخەتەرلىك تۇيغۇسى ئۈزلۈكسىز ئاشتى. جۇڭگونىڭ ئىشلىرىنى ياخشى قىلىپ، 1,400,000,000 ئارتۇق جۇڭگو خەلقىنى تېخىمۇ گۈزەل تۇرمۇشقا ئېرىشتۈرۈپ، ئىنسانىيەتنىڭ تىنچلىقى ۋە تەرەققىياتىدىن ئىبارەت ئۇلۇغۋار ئىشنى ئىلگىرى سۈرۈش جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ قەتئىي ئېغىشمايدىغان كۈرەش نىشانىدۇر. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، مىللەتنىڭ گۈللىنىشى ۋە ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىياتىدىن ئىبارەت چوڭقۇر تېمىنى تېخىمۇ كەڭ زامان، ماكان نۇقتىسىدىن ئويلىشىپ، جۇڭگو خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، ھەر تەرەپلىمە ئىزدىنىپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەپ، تېخىمۇ گۈزەل كەلگۈسىنى يارىتىدۇ. تارىخ بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، دۇنياغا قۇچاق ئاچقاندىلا كېلەچەك قۇچاق ئاچقىلى بولىدۇ. قول تۇتۇشۇپ ئورتاق ئىلگىرىلىگەندىلا پۇت قەدەم بىلەن ئۇزاققا بارغىلى بولىدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ھەر قايسى دۆلەت پارتىيەلىرى بىلەن بىرلىكتە تىرىشىپ، ئارزۇيىمىزنى رېئاللىققا ئايلاندۇرۇپ، ھەرىكىتىمىز ئارقىلىق كەلگۈسىنى يارىتىپ، باشتىن ئاخىر بوشاشماي دۇنيا تىنچلىقىنىڭ بەرپاچىسى، دۇنيا تەرەققىياتىنىڭ تۆھپىكارى، خەلقئارا تەرتىپنىڭ قوغدىغۇچىسى بولۇشنى خالايدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭگو خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىپ، ئىنسانىيەتنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇش يولى ئۈستىدە ئىزدىنىشىگە يېڭى تۆھپە قوشىدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ھەممىدە ئەمەلىيەتنى ئاساس قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، جۇڭگو خەلقىنى يېتەكلەپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم يولىنى تېپىپ چىقتى. تارىخ ۋە ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلىدى ھەمدە يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ ئىسپاتلايدۇكى، بىز بۇ يولدا مېڭىپ توغرا قىلدۇق ۋە ئوڭۇشلۇق ماڭدۇق. شۇنداقلا چوقۇم مەزمۇت ماڭالايمىز، ياخشى ماڭالايمىز. بىز بۇ داغدام يولدا قەتئىي تەۋرەنمەي داۋاملىق مېڭىپ، ھەم ئۆزىمىزنى تەرەققىي قىلدۇرىمىز، ھەم دۇنياغا بەخت يارىتىمىز. زامانىۋىلاشتۇرۇش يولىنىڭ مۇقىم ئەندىزىسى يوق، ئۆزىگە ماس كېلىدىغىنى ئەڭ ياخشىسىدۇر. پۇتنى شىلىپ كەشكە لايىقلاشتۇرۇشقا بولمايدۇ. ھەر بىر دۆلەتنىڭ ئۆز ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش يولى ئۈستىدە ئۆز ئالدىغا ئىزدىنىشتەك تىرىشچانلىققا ھۆرمەت قىلىش كېرەك. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ھەر قايسى دۆلەت پارتىيەلىرى بىلەن زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇرۇپ، ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىپ، زامانىۋىلاشتۇرۇشقا يۈرۈش قىلىش يولىنى ئورتاق بېيىتىپ، ئۆز دۆلىتىنىڭ خەلقى ۋە دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەت خەلقىگە تېخىمۇ ياخشى بەخت يارىتىشنى خالايدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭگو خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، ئومۇميۈزلۈك ھالدا ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ ۋە ئېچىۋېتىشنى كېڭەيتىپ، دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئورتاق تەرەققىي قىلىشى ۋە گۈللىنىشىگە يېڭى تۆھپە قوشىدۇ. نۆۋەتتە ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشى بىر مۇنچە قارشىلىق كۈچىگە ئۇچرىغان بولسىمۇ، لېكىن تېخىمۇ كۆپ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ مەۋجۇت. ئومۇمىي جەھەتتىن قارىغاندا ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قارشىلىق كۈچىدىن ئۈستۈن تۇرىدۇ. ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئېچىۋېتىشكە ۋە ھەمكارلىشىشقا يۈزلىنىش ئومۇمىي ۋەزىيىتى ئۆزگەرگىنى يوق ھەم ئۆزگەرمەيدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ھەر قايسى دۆلەت پارتىيەلىرى بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىنىڭ تېخىمۇ ئوچۇق، سىغدۇرۇشچان، ئومۇمىي مەنپەئەتدار، تەڭپۇڭ بولغان، ئورتاق پايدا ئالىدىغان يۆلىنىشكە قاراپ راۋاجلىنىشىغا ئورتاق يېتەكچىلىك قىلىشنى خالايدۇ. بىز خەلقئارا جەمئىيەت بىلەن بىرگە بىر بەلباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتتە ئورتاق بەرپا قىلىش ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، دۇنياۋى ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇش،
özara ravallaştırdı.

لېكىن ئېغىر جۇدالىق ئۇنى تېزلىمۈكچەيتىپ قويدى. بايان ۋاپادار جورىسىدىن ۋاقىتسىز ئايرىلىپ، قانىتى قايرىلغان بۇ بەختسىز دوستىنىڭ ئۆيگە پات-پات بېرىپ، ئۇنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىپ تۇراتتى. بەزىدە ئۇلان بىلەن يېرىم كېچىگىچە مۇڭدىشىپ، ئۇلارنىڭ ئۆيدە قونۇپمۇ قالاتتى. باياننىڭ ئۈرۈمچىدە ئالىي مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان قىزى سايراگۈلمۇ ئالتىننىڭ بىللە ئويناپ ئۆسكەن، باشلانغۇچ ئوتتۇرا مەكتەپلەردە بىللە ئوقۇغان دوستى ھەم ساۋاقدىشى ئىدى. سايراگۈل تەتىلگە كەلسە، ئالتىننىڭ خۇشاللىقتىن بېشى كۆككە يېتەتتى. ئۇ دوستىنىڭ ئۆيىگە پات-پات كېلىپ، بايانغا قارشى بېرەتتى. بايان بىلەن توختارمۇ كەمتەر، خۇش چىراي، ئىشچان ئالتىننى خۇددى ئۆز قىزىدەك ياخشى كۆرەتتى. بايان يالغۇزلۇق تارتىپ قالغان چاغلىرىدا ئالتىننى ئۆيگە چاقىرىپ ئالاتتى. ئالتىن دادىسى ھايات ۋاقتىدا بەزى كۈنلىرى بايانىنىڭ ئۆيدە قونۇپمۇ قالاتتى. لېكىن دادىسى ئالەمدىن ئۆتكەندىن بۇيان ئانىسى يالغۇز بولغاچقا بۇ ئۆيدە قونۇپ باقمىغان ئىدى. بۈگۈن ئەتىگەن ئۇلان: «قىزىم، مەندىن ئەنسىرىمە، بايان ئاناڭ دوختۇرخانىدىن قايتىپ كەلگۈچە ئۇلارنىڭ ئۆيىگە، ماللىرىغا ئوبدان قاراپ تۇر. توختار داداڭ قىشلاققا كەتتى ئەمەسمۇ؟» دەپ ئۇنى بايانغا قېتىپ قويغان ئىدى. قاراڭغۇ چۈشتى. لېكىن بايان تېخىچە قايتىپ كەلمىدى. ئالتىن ئەنسىرەشكە باشلىدى. ئۇ ئەتىگەندىن بېرى ماللارغا ئوت سېلىپ، كالىلارنى سېغىپ، دالاندىكى تامار بىلەن ئاقارغا سۈت ھەم چۆپلەرنى بېرىپ، ئۆيلەرنى، ھويلىلارنى تازىلاپ بىردەممۇ تىنىم تاپمىدى. ھارغىنلىقمۇ، تالادىكى سوغۇقمۇ، قويۇق ئورماندىن كېلىۋاتقان ۋەھىمىلىك ئاۋازلارمۇ چارۋىچىلىق تۇرمۇشىنىڭ ئىسسىق سوغۇقىنى باشتىن كەچۈرگەن، جاپانىڭ قوينىدا پىشىپ كەتكەن بۇ موڭغۇل قىزنى قورقۇتالمايتتى. لېكىن ئۇ بۈگۈن ئۆيگە قايتمىسا ئانىسى يالغۇز قالاتتى. ئۇلان بىلەن ئالتىن بۆرتەنىڭ ئۆيگە كىرگەن ئەتكەسچىنىڭ ئالتۇن بىلەزۈكىنى ئوغرىلاپ كەتكەنلىكىنى ئاڭلاپ، كېچىلىرى ئىشىكلەرنى چىڭ تاقاپ يېتىشقا ئادەتلەنگەن ئىدى. «بايان ئانام نېمىشقا تېخىچە قايتىپ كەلمەيدىغاندۇ؟» دەپ ئويلىدى ئالتىن ئەنسىرىپ. «قايشام مامامنىڭ كېسىلى ئېغىرلىشىپ كەتكەن بولسا، ئۇلار بۈگۈن ئۆيگە قايتالمايمۇ قالامۇ؟ ئۇلار قايتالمىسا مەن قانداقمۇ قىلامەن؟ ئانامنىڭ شۇ تاپتا يولۇمغا تولا قاراپ كۆزلىرى تېشىلەيلا دەپ قالغاندۇ؟ ياق، بايان ئانام بۈگۈن چوقۇم قايتىپ كېلىدۇ. ئۇ ئانامنىڭ كېسىلى بارلىقىنى، مېنىڭ كېچىلىرى ئۇنىڭغا ھەمراھ بولمىسام بولمايدىغانلىقىنى بىلىدۇ. شۇڭا ئۇ چوقۇم قايتىپ كېلىدۇ. كىم بىلىدۇ، ئۇلار شۇ تاپتا ئۆيگە يېقىنلىشىپمۇ قالغاندۇ ھەقىچان؟ يوللاردا قار بەك قېلىن ئەمەسمۇ؟ شۇڭا ئۇلار كېچىكىپ قالدىمىكىن؟» قورۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ توختىغان ئات چانىسىنىڭ غىچىرلىغان ئاۋازى قىزنىڭ خىيالىنى بۆلۈۋەتتى. ئۇنىڭ چىرايىغا بىردىنلا كۈلكە شۈكۈردى. ئۇ خۇشال بولۇپ تالاغا قاراپ شۈكۈردى. بايان بىلەن قايشى موماي راستلا قايتىپ كەلگەن ئىدى. «ئانىڭىز نېمە دەپ قالغاندۇ؟» دېدى بايان ئالتىننى باغرىغا بېسىپ تۇرۇپ. «يوللارنى قېلىن قار بېسىپ كەتكەچكە ئۆيگە تەس يېتىپ كەلدۇق قىزىم. ھېچقىسى يوق بايان ئانا!» دېدى ئالتىن كۈلۈمسىرەپ. «مەن سىلەردىن بەك ئەنسىرگەنتىم. ئامان ئىنسان يېتىپ كەلگىنىڭلاردىن بەك خوش بولدۇم بايان ئانا. قايشى مومامنىڭ قىزىتمىسى ياندىمۇ؟» «مەن ياخشى بولۇپ قالدىم جىنىم بالام!» دېدى قايشى موماي بايان بىلەن ئالتىن ئۆزىنى چانىدىن يۆلەپ چۈشۈرۈۋاتقان چاغدا ئالتىنغا كۈلۈمسىرەپ قاراپ. «سىزنى ساقلىتىپ قويدۇق بالام!» بايان بىلەن ئالتىن قايشى موماينى يۆلەپ ئۆيگە ئېلىپ كىردى. ئىسسىق ئۆيدىن مەززىلىك پاخلان گۆشنىڭ پۇرىقى كېلەتتى. «سىلەرنى توڭلاپ قوسقا ئېچىپ كېلەمىكىن دەپ شورپىمۇ قاينىتىپ قويدۇم. شۇ گۈرۈشمۇ بە!» دېدى ئالتىن. «مەن ئەمدى ماڭاي، ئانام ئەنسىرەپ قالمىسۇن!» ئالتىن تالاغا قاراپ ماڭدى. «توختاڭ، نەگە بارىسىز؟» دېدى بايان. «سىزنى ئۆيىڭىزگە ئاتچانىسى بىلەن ئاپىرىپ قويمەن.» «ياق بايان ئانا، رەھمەت!» دېدى ئالتىن. «سىلەر ئۇزۇن يول بېسىپ يېرىپ ئىچىپ ئەمدى كەلدىڭلار. سىز قايشى مومامنىڭ يېنىدىن ئايرىلسىڭىز بولمايدۇ. بىزنىڭ ئۆي يىراق ئەمەسقۇ؟ ئۆزۈم كېتەلەيمەن بايان ئانا. مەندىن ئەنسىرمەڭلار. خوش ئەمىسە!» ئالتىن ئىتتىك تالاغا چىقىپ كەتتى. قايشى موماي ئالتىننىڭ كەينىدىن تالاغا ماڭغان بايانغا قولنى شىلتىدى. «توختاڭ قىزىم!» دېدى ئۇ. «ئۇلانغا ئازراق تاماق ئېلىۋېلىڭ. ئاندىن ئالتىننى چانا بىلەن ئۆيگە تېز ئاپىرىپ قويۇڭ.» بايان بىر كورۇ تاماق ئېلىپ ئىتتىك تالاغا چىقتى. لېكىن ئالتىن قورۇدىن ئاللىقاچان چىقىپ كەتكەن ئىدى. بايان يوللارغا تېز كۆز يۈگۈرتتى. ئالتىننىڭ قارىسىمۇ كۆرۈنمەيتتى. بايان قار باسقان يوللارغا قاراپ: «ئالتىن، سىز نەدە؟ توختاپ تۇرۇڭ!» دەپ ۋارقىرىدى ۋە دەرھال ئات قېتىلغان چانىغا چىقتى. بىر كۈن كەچكىچە يول مېڭىپ، ھېرىپ، قوسقا ئىچىپ كەتكەن ئات قار باسقان يولغا ئېرىنچەكلىك بىلەن قەدەم تاشلىدى. بايان ئالتىنغا ئۇلارنىڭ ئالتۇن تاغدىكى ئۆيگە يېقىنلاشقان چاغدا ئاران يېتىشىۋالدى. ئۇ ئالتىننىڭ بۇنداق تېز ماڭغانلىقىدىن ھەيران قالدى. ئالتىن قار باسقان يولدا كۆرۈنمىگەن سېرى بايانى ۋەھىمە باسقان ئىدى.
Güz-güz tesep ketip atkan kızının karısı köründende